Азыр чырай тонтып чыкым кылыш кәсби аркылы кимлик юк ахвалда көп кыл муйытта расчёт кылгылы болды. Бир код белән чыкым кылыш вакыты 15 секунд ичиге кыскарды. Көшме чыкым кылышта ян телефон аркылы торда номер алгылы, хак тапшыргылы болды. Инават чыкым кылышта банка инават берген сумма асас кылынып, авал даваланып, кейин хак тапшырылды. Ürümçi şehirdeki çoğun doktorxanalarda türlük çıkım kılış şekli keserlerinin davalanışını tekimi kolaylaştırdı. Abdunum Raylı Xalık Doktorxanası Haq İliş Rastçot Kılış Bölümünün hizmetçisi Can Yin tonuşturup mandak dedi. Davalanış sığırtısının çırayı tonutup Rastçot Kılış terminali omum yüzlük konulundu. Bimarla davalanış sığırtısı kartısı kimlikini əkelmesi mu çırayı tonutupla Rastçot Kılalaydı. Bimarının aile təvəsi tuqqanla hesabatı arqılıq aile sirkilərgə vakalətən rastçot qıldıralaydı. Hürmətki radio oluqçılar proqramımızda davamlaşdırıqatımız qanək dostlarımızdın kəygən uçurlar qarədiqan musaq Abdurayim əpəndiminki avazlı uçurbakken anlapaqsaq. Болды рахмет, бәген құшырыңызға көптен көп рахмет. Қайсар аял ісімлік әдіміз мұ программымызны яқтырып аңлайтыпты нақшылардың хозырлыпты юқырық нақшыны. Имін Ясу Исайын ақымыз оқыған. Зиярат қылғылы кәлдім деген нақша. Көптен көп рахмет яқтырып аңлайыңызға. Яны қарайдыған болсақ аңлығычыларымыздың Гүлі ісімлік достымыз мұ программымызны яқтырып аңлап күлдәсілі әвәтіпті рахмет, бәген құшырыңызға.